ke morata ka mebala ke morata ka go totla le monna ke morata ka ditiro le matsogo le go boka le monna yeah ke sepaka ke mo libile ke batla go mo itse ka leng.